0: Det är sten, jag tog till.
1: Are you down? I'm Raleigh. Big balls waiting.